0: coa nosa conversa quincenal coa alcaldesa, recibimos no estudio Goretti San Martín, o día despois a alcaldesa de que trascendera que o Tribunal Superior de Justiza de Galicia da razón ao Concello na regulación xa impulsada polo anterior goberno local que encabezaba Sánchez Bugallo con respecto ao Plan Xeral e ás vivendas de uso turístico. Bueno, que tal, moi boas en primeiro lugar, saudámonos.
1: Pois moi boas, moi bo día, pois sí, eu creo que ademais un referendar tamén toda a política respecto da vivenda que se está facendo, creo que unha política importante que, como ben decías, pois xa comezou no mandato pasado e ten continuidade, unha política que busca primar o residencial, o uso residencial para as vivendas é o que máis precisa a xente, unha política que fixo tamén que diminuísen os pisos turísticos en Santiago de Compostela e que cada vez máis avancemos ademais con outras medidas que van ser un complemento moi importante, a declaración de zona de mercado residencial tensionado, onde se vai pois, topar ese prezo dos alugueres, as posibilidades de rehabilitación con esa importante cantidade de 3 millóns de euros que decidimos dedicar a comprar edificios para que logo poidan ser rehabilitados, a rehabilitación de Caramoniña, o intento tamén de protexer todo o que é a zona comercial, os comercios en toda a cidade histórica, intentar pois frear as tendas de souvenir, esa proliferación, ou tendas de venda de produtos, de vendas automatizadas. Eu creo que hai unha serie de iniciativas que van por un camiño onde pois a medio prazo vanse acabar vendo resultados. Son políticas complexas, políticas que non son doadas, mas onde complementadas pois con ese gravame que imos poñer tamén, que xa está aprobado para as vivendas baleiras, eu creo que todo iso vai dar unha conxuntura conforme pois poderemos ter un parque de vivenda pública máis importante, moito del pois conseguido en plan rehabilitación, que haxa máis pisos no mercado con oferta e que haxa tamén esa construción, aí está Peleteiro ou aí están tamén pois a promoción que pode facer a Xunta tamén en Mallou ou en Xoán 23.
0: Hai moita xente pendente de cando vai entrar en vigor a declaración de zona de mercado residencial tensionado e refírome, bueno, pois a xente que pode ter que tomar decisións de prezos de aluguer ao final dun contrato de aluguer ou non.
1: Eu creo cando, que
0: irá cando vai ser, e teme que isto estea ocorrendo tamén en perxudicando a algúns veciños ou veciñas?
1: Eu penso que non, creo que era algo que xa se sabía, nos xa intentamos, digamos, que houvese esta zona de mercado residencial tensionada, creo que a inmensa maioría da poboación está a favor de que esta é unha medida positiva e necesaria, necesitamos recuperar poboación que fixe a súa residencia en Santiago de Compostela e, sobre todo, que non teña que marchar, que non teña nada disponible a uns prezos asequíveis, tendo en conta cales son, pois, en estes casos, os salarios medios.
0: Pero podemos afinar que, a data.
1: Eu creo que ao longo deste mes que se aprobará no BOE, eso é o que penso.
0: Pero ese día xa é o último trámite.
1: Claro, pero penso, pero claro, eso non depende de nós, depende neste caso da Administración do Estado, pero creo que será pronto.
0: Volvendo ao das BUTs, dinos propietarios moitas veces que vostedes persiguen os propietarios que ían de cara, estaban inscritos no REAT, que non están a inspeccionar ou a perseguir os que funcionan en negro, ou xa que nin siquiera se registraron pois na opción que daba Xunta.
1: Coas opcións que ten o Concello de Santiago, desde logo fais inspección en todos os sitios, de feito houbo pois denuncias que chegaron ao noso coñecemento de lugares ou de espazos que non estaban registrados e sobre os que por suposto tamén se vai e tamén se actúa. E tamén, como se sabe, pois estamos repensando e facendo esa moratoria tamén para todo aquilo que significaba un edificio singular que pudese dedicarse enteiramente todo tamén a vivendas de uso turístico. Todo é un complemento necesario porque o certo que as políticas de vivenda son máis precisas que nunca para o conxunto da poboación.
0: Falemos, alcaldesa, desa proposta da Xunta para o aparcamento do clínico, dende o Concello reclaman ou van reclamar que os prezos sexan accesibles, ou o importante é que se faga a infraestructura e da igual canto teñamos que pagar.
1: No, nos, o dos prezos xa o dixemos desde o primeiro momento, comentáronos que eso sería unha cuestión de que falaríamos máis adiante, porque lóxicamente o primeiro é ter a construción feita, pero foi algo que xa comentamos nas reunións previas que tivemos coa Xunta de Galicia. Foi algo que xa comentamos. Agora, o primeiro é agora, creo que é axilizar, porque sabendo que isto ia levar tanto tempo como ao final vai levar, aínda con un proxecto que aínda hai que empezar a fase de licitación e adxudicación, e que agora, claro, que se estea falando de ter pois tres zonas de aparcamento provisional, nos a verdade que entendemos que foi unha mágoa que até de agora esas non se puxesen en vigor xa. Entendemos que iso é necesario agora, que se poidan ampliar as prazas, que haxa un maior número e, desde logo, que se faga unha regulación de prezos para que toda a xente poida ir a uns prezos que sexan módicos, desde logo, para non ser unha reclamación sustancial dentro dun proxecto que, como sabemos, quen se encarga de todo o proceso de licitación e adxudicación é a Xunta de Galicia.
0: Os prezos actuais non valen.
1: Os prezos que temos nalgúns parkings,
0: no do clínico.
1: Evidentemente, a min pareceme que ese son uns prezos demasiado elevados para algo que é unha necesidade absolutamente, pero haberá que agardar primeiro a ver o momento en que está feito este parking, porque a min creo que esa é a preocupación máis grande agora que ten o conxunto da poboación, que é para cando, non? Algo que pensábamos que xa tiña que estar arrancado, que xa tiña que estar iniciada prácticamente a construción, resulta que isto ainda nos queda un percorrido longo. Por iso digo, mentres tanto, eu creo que haberá que traballar en todo e en mirar eses prezos, pero como sempre os medios de comunicación ides moito máis adiante.

0: para estar ali, non?
1: Gústalle a darse na estación de tren, que tapa o edificio antigo.
0: A ver, pois creo que unha decisión estética, desde logo opinável, igual non é a mellor, non? Para moita xente, pero para unha necesidade práctica que é incuestionável. Creo que todo o mundo temos que ter en conta que cando falamos desta toma de decisións, sempre estamos falando de cuestións absolutamente imprescindíveis. Ten que haber conexión, a xente non se pode mollar, eso temos que facelo de alguna maneira, e logo como técnicamente iso acaba resolvéndose, pois a min, claro, non é o mellor, desde logo, creo eu, non sei se habería outra fórmula, pero en todo caso, xa digo, é unha necesidade práctica que ninguén pode poñer en dúbida. E logo todo mundo sabemos, claro, sobre o proxecto da estación que houve tanto falado, porque inicialmente ia ser, pois lembremos que un proxecto integral, conxunto, común, ao final acabou quedando en ser pois dous edificios unidos por unha pasarela, e eso significa pois un problema, porque acabas tendo que acrecentar sobre espazos que xa están. Todo iso é de difícil resolución desde o punto de vista técnico, pois teñen que miralo, non?
1: Parecelle que quedou xa pequena. Aí nada, celebramos un ano da inauguración.
0: Bueno, eu insisto, claro que ás veces as realidades son as que están. Nun primeiro momento falárase dun proxecto que era máis ambicioso tamén, porque era máis grande, logo finalmente chegouse e asinouse esta proposta. Eu creo que é unha proposta que ten apartados moi bons, todo que ten que ver coa intermodalidade, pero bueno, veremos a ver o que acontece en Santiago de Compostela, co tempo, que xa se verá. Non sei se quedou pequena a día de hoxe ou agora cando vou, en principio, as veces que estiven ali, creo que nestes momentos é suficiente, pero quizáis se o miramos pois con as olladas un pouco xa de media distancia, igual que sí que o investimento, bueno, podería ser de outra forma. Sobre todo, é o que voto ollada atrás agora que falamos tanto, é dicir, bueno, ese proxecto onde se falaba tamén do aparcadoiro subterráneo, lembremos nun momento, teria sido moito mellor que agora ter que facer outra peza máis separada, sobre a que tamén estou segura de que se valorará estéticamente, se é o que melloro ou que non melloro, e claro, todo o mundo decimos aquelo de Deus nos libre dun xa foi, non? Este tema, pois xa pasou, non?
1: Bueno, a última vez que estivo vostede no programa foi o día no que as non escritas anunciaban que ian presentar candidaturas municipais. Desta vez a novidade é que Pedro Blanco será o candidato socialista. Pásalle a Calesa como o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que decía onte que tenlle aprecio no persoal a Pedro Blanco.
0: Eu sí que lle teño aprecio no persoal, por suposto, podo falar nada que non sexa nesa desa fórmula, e ademais eu creo que eu non me vou meter, como é lógico, no que decidan as organizacións políticas. Bueno, parece-nos ben que se presenten pues, candidaturas que as que temos, ademais, pues, un longo percorrido de debate, de acordo, de diálogo, e estou segura de que continuaremos facendo desa maneira, que o lógico e o bo para o conxunto da veciñanza de Santiago. Pero que non me pasa como Alfonso Rueda, porque ti xa mesma o dicías, é que pensemos que o candidato, non, do Partido Popular vai ser alcalde. Creo que iso queda, desde logo, moi lonxe. Nós estamos traballando no bo camiño, mellorando, facendo cuestións que son boas para transformar Santiago de Compostela, e non teño ninguna dúbida de que pois nas próximas eleccións pois o debate vai estar aí, non, na revalidación por parte do BNG da Alcaldía de Santiago o seu Partido Popular, e eu creo que non teño ninguna dúbida en que a xente garda memoria do que significou o Partido Popular para Santiago de Compostela durante os poucos anos que estivo á fronte do goberno aquí.
1: Bueno, apelo a súa condición de analista política, que leva moitos anos en política. Cando é mellor, segundo vostede, que sexan as eleccións xerais? Se ten que, bueno, que falar como principal interesada.
0: Eu creo que neste sentido creo que dá igual, o que sabemos é cando van ser as eleccións municipais, van ser o 23 de maio de 2027, logo se as eleccións xerais son antes ou despois. A min particularmente, eu creo que ese tema que lles preocupan máis ao que son os partidos do binarismo, non, os partidos, neste caso, tanto o PP como o PSOE, uns e outros, creo que están botando cálculos, non, do que lle interesa. Desde logo nós estamos traballando por Santiago, sabemos cando vai ser as datas de eleccións municipais, e mentres tanto o que faremos seguir a traballar. Creo que non podemos estar tan pendentes de cando se van ser as eleccións, porque perdemos moito tempo niso que deberíamos de utilizar, non, para traballar e mesmo chegar a acordos, porque ás veces parece como xa estamos en campaña electoral, cuidado, xa non podemos chegar a acordos polo ben do conxunto da poboación.
1: Bueno, poña os cascos, que temos unha mensaxe grabada dun ointe que deixou no noso WhatsApp e imos escoitalo.
2: Es que yo lo que veo que están haciendo ahí es una barbaridad. No digo que ganarán luminosidad, zonas

0: Iba polo monte
1: seguimos nesta mañán, afortunadamente non tan calurosa como as últimas. Seguimos na edición de martes de Hoy por Hoy Santiago e saudamos agora a Max Suárez. Que tal, como andamos?
2: Boas, moi ben, aquí organizando a concentración deste sábado.
1: Claro, de iso imos falar, porque este sábado serás unha das persoas que participen na xornada reivindicativa que se está preparando a nosa cidade. Convoca a sección Xuvenil de Arelas, que é esa asociación de familias de infancia e mocidade trans de Galicia que tanto fai por este colectivo. O 14 de xullo celébrase o Día Internacional da Visibilidade Non Binaria. Non é unha data así escollida ao azar, porque o 14 de xullo é a data que queda literalmente no medio, no calendario, entre o 8 de marzo, que é o Día da Muller, e o 19 de novembro, que é o Día do Home, que eu isto non o sabía ata hoxe mesmo. Bueno, é a primeira vez que celebrades este día en Compostela, Max.
2: Sí, falounos este ano a Plataforma Estatal de persoas non binarias para preguntarnos se íamos facer algo. Entonces aproveitamos o orgullo que facemos todos os anos en xullo para este ano centrarnos nas persoas non binarias, para visibilizarnos e pedir algunhas cousas.
1: Bueno, porque aínda queda moito que explicar fora do binarismo, fora dese reparto home e muller.
2: Sí, bueno, realmente queda moito máis ben por visibilizar, por explicar tamén, pero bueno, ao final é algo que é moi importante que a xente se informe, pero tampouco fai falta que o entendas completamente para respetalo.
1: Bueno, pois ese, dende logo, que tamén é un punto de vista. Contanos cantas identidades non caben no binarismo, home muller, no colectivo. E digo con afán así divulgativo, bueno, pensando sobre todo en esa xente que se cadra non reflexionou aínda sobre isto.
2: Que realmente o non binarismo de xénero é como un termo paraugas que inclúe, pois, eso, todas aquelas identidades que se saian fora do binarismo de home-muller. É que non hai un número concreto, hai bastantes, así por decir algunhas, está como a xénero, que é que non te identificas así con ningún xénero, xénero fluido, que é que o teu xénero, digamos, que vai fluindo entre máis tirando a masculinidade ou máis tirando a feminidade según, pois, o momento, por decirlo así. Panxénero, que te identificas con todos os xéneros, pero bueno, ao final estas cousas son como etiquetas un pouco para especificar e para que cada persoa se poda identificar dunha forma así pois máis concreta. Pero bueno, o xeral é así non binarismo de xénero. Bueno, quería aproveitar agora para comentar estas identidades que dixen realmente son así un pouco máis occidentais, por decirlo así, pero o non binarismo leva existindo dende hai moitísimo tempo en distintas culturas, antes de que nos empezamos ya empezáramos a chamar desta forma. Por exemplo, por decir así dous exemplos, na cultura samoana levan tendo como un terceiro xénero chamado fa-fa-fine, que pois eso son persoas que non encaixan dentro do que é ser home ou muller nesa cultura. E despois en Tailandia teñen máis de 18 xéneros distintos pertencentes especificamente a esa cultura, que veñen moito antes de que nos lles puxéramos pois estes nomes agora.
1: Bueno, con todo isto que nos contas, Max, enténdese perfectamente o lema deste ano, que a liberdade non cabe no binarismo.
2: Efectivamente, isto do binarismo de xénero é máis novo do que nos pensamos. Eso, parecenos importante pois tamén falar un pouco da historia do non binarismo e das distintas culturas, porque bueno, o xénero non é algo biolóxico, o biolóxico é o sexo. O xénero é algo social e cultural. Entón, pois eso, vai cambiando en distintas culturas. É importante que a xente sepa isto, para que sepan tamén que pois isto non é unha moda que vivo así de repente ni nada polo estilo, sino que leva existindo moito tempo e que bueno, que temos dereito a existir e a que se nos respete.
1: Claro, que non é un debate, que é unha realidade que está aquí.
2: Efectivamente, eu personalmente iso de debatir respecto a identidades de persoas, sexa de xéneros, sexa de sexual ou todo eso, nunca o entendín demasiado o de debatir sobre dereitos de persoas en calquera, o sea, fora da comunidade tamén en calquera outra, pois pues, eu que sei, no feminismo e todo eso, de que haxa pois pues, xente que debata se as mulleres deben ter os mesmos dereitos ou non que os homens, pareceme tamén curioso.
1: Bueno, contabas que bueno, pois pues, a celebración deste sábado vai ter ese carácter reivindicativo. Cales son as principais reivindicacións do colectivo máis alá da linguaxe inclusiva que se cadra pois pues, sea máis popular?
2: Bueno, pois que se nos recoñeza a nivel legal, porque a lei transestatal foi un paso enorme, moi importante, pero bueno, ao final deixousenos así un pouco, bueno, deixousenos completamente fora as persoas non binarias, que no primeiro borrador sí que estábamos, pero que a medida que fui avanzando foron quitando cousas. Tamén se deixou bastante, digamos, quitáronlles bastantes das cousas que se lle iba a dar ás a mocidade trans, aos menores trans. E ademais tamén están tendo certos problemas as persoas transmigrantes que sí que se lles prometeu, digamos, certas cousas que sí que están na lei trans, pero até agora levamos 3 anos e aínda non se están levando a cabo realmente. Entón, eso é así un pouco o principal, ademais de pois eso, visibilizarnos e que a xente coñeza pois a nosa realidade, que é moi diversa, porque tampouco non se pode encaixar en solo unha experiencia ou solo unha vivencia, pero eso, que a xente coñeza un pouco máis o que son as realidades non binarias, danos a man, porque agora algo que está pasando moito é que se fala moitísimo da realidade trans, pero xente que non é da comunidade, que non é trans, ao final o importante para informarse é escuitalo das persoas non binarias en sí, das persoas trans en sí.
1: Uh-huh. Sentides vos apoiados, por exemplo, no eido sanitario?
2: A ver, depende moito de cada caso, supoño. Eu, por exemplo, no ámbito sanitario máis alado non me tampouco fixen moito cambio, entonces non houve así moita cousa, pero bueno, a nivel pedir hormonas, a nivel pedir operacións, teño entendido que en moitos casos vense a necesidade de decir que son homes trans ou mulleres trans para poder acceder a hormonación, porque bueno, decir que eres non binario pois non lles sirve realmente para hormonarse en algúns casos.
1: Uh-huh. E as persoas con identidades fora do binarismo, que problemas afrontan máis habitualmente? Este que me estabas comentando nas consultas, no caso dos tratamentos hormonais, non sei cales no día a día son o resto de problemas así máis comuns.
2: Home, que se respeten as nosas identidades, porque moitas veces, aínda que nos expliquemos, pois eu, por exemplo, cando me presento uso todos os pronomes, a xente pode se referir a min en femenino, en masculino ou en neutro, e pois ao mellor cando explico isto, como que a xente pois escolle un e aférrase a eso para poder entrar dentro dese binarismo que está acostumado.

0: tamén a hora de facer papeleo, ese tipo de cousas, pois mesmamente para a universidade, para incluso para apuntarte a unha biblioteca, en un montón pídenche saber o teu sexo, saber o teu xénero, e sempre, casi sempre poñen solo opcións de home e muller. Entonces aí, que en moitos casos tampouco entendo por que necesitan saber, pero bueno, si é por motivos, non sei, de censo, no, pero bueno, de saber o porcentaxe de xente que hai, pois que solo haya home e muller, pois pareceme, non sei, eu non entro dentro de eso, entonces nunca sei que marcar. Claro. Supoño que pasará a moitas persoas non binarias.
1: Claro, hai alguna entidade a nivel administrativo, non sei, local, autonómico ou estatal que fora algo máis pioneira?
0: Pois eu sei que na rede de bibliotecas de Coruña especificamente, de Coruña cidade. Cando me apuntei, eu aínda non cambiara o nome no DNI, e alí, ademais de que sí que había unha opción que era outro, no que tipo podías poñer, pois non binario, xénero fluido ou o que fose, me deixaron poñer o Max, o meu nome real co que me identifico, antes de telo cambiado no DNI incluso.
1: Todo isto que nos contas, Max, con que coste? Que viaxe persoal fan pois as persoas que non encaixan nese binarismo tan pechado? É difícil atopar referentes, encaixar?
0: Atopar referentes que non sexan así, bueno, en xeral é difícil. Despois, cando consigues referentes, moitas veces son pois xente así, digamos, máis famosa que está en, eu que sei, pois Estados Unidos, por aí polo mundo adiante, que son o mellor pois actores ou actrices, etcétera, etcétera. Eu tiven a sorte de que coñecín a o referente de Ne Barros, que é así galego, que é algo como moi pouco común ter referentes non binarios que ademais sexan pois especificamente de Galicia ou incluso de España ás veces. Pero si atopas referentes non é algo demasiado fácil, porque incluso xente que pode ser referente non se lle visibiliza suficiente como para que se poda coñecer.
1: Bueno, pois grazas pola túa xenerosidade tamén por falar de pois do teu caso, que pode estar escoitando alguén que atope nesta conversa pois unha referencia tamén. Falemos ademais desa xornada do sábado, porque vai ser reivindicativa, pero tamén festeira no Parque de Galeras, así que concentración 12:30 diante do Pazo de Raxoi, e despois en Galeras que vai pasar?
0: Si, vai ser frente ao Concello, despois no Parque de Galeras. A 1:30 vai haber como un xantar conxunto, no que pois cada un leva a súa comida e despois compartimos todes. Despois vai haber dous talleres. Ás 4:30 vai haber un taller de linguaxe non binaria de man de Ne Barros e Alba Lourenzo, que foron persoas que participaron na creación da guía de linguaxe non binaria en galego. E despois, ás 6, vai haber un taller de reggae, fae, drag, o sea, drag de drag queen, drag king, estas cousas, de Mando, Ravelo e de Meiga.
1: Bueno, pois música tamén para pechar esa xornada. Moitísimas grazas, Max, por achegarte aos estudos de Radio Coruña, e grazas tamén aos nosos compañeiros técnicos da emisora, e a disfrutar o sábado.
0: Moitísimas gracias.
2: Edward Peterson, profesor de cosmología en la Universidad de Princeton.
3: Tal vez lo más extraño del universo, lo que más nos inquieta, es imaginar una etapa antigua del cosmos en la que no existía la vida, ni la conciencia, ni la cadena ser. Eso es algo que al cerebro humano le cuesta entender. Porque ¿para qué existía el universo si no había vida, ni cadena ser? ¿Por qué?
2: Cadena ser. El universo existe para que nosotros llegáramos.
4: ¡Qué humilde sois, cadena ser! ¡La madre que os parió!
1: No sé qué explicación tendrá, alguna tendrá que oigamos mil veces las, bueno, pues las promos del Ortega y que todavía nos sigan arrancando una sonrisa. Terminamos programa con un aviso. Va a abrir mañana el plazo de solicitud de las ayudas a menores con celiaquía o que precisen servicios como atención psicológica, logopedia o cualquier terapia ocupacional. Lo dicho, a partir de mañana se podrán solicitar las becas para sufragar los gastos relacionados con estas medidas terapéuticas que apoyan el desarrollo y el bienestar personal de los menores.